ахны гучин гораваны дугу көрө байын улан арызын сүйрөн бере суусун сактой исен тимен күрүсүн исмунбан улан тунжур адуг ичин эвде дабада дабылы кийжей арынзал хурдан зердине эчкиле октур хог алзын ажыргунсун аксаклын карабада кидек аду чиннери жилей оухынняны болоболла кеннай алдара деди богдо жаңгыры күлүгү диги абучи ирижиле тоху кисиндерин токтун кеге туруду доккиняны болоболла кеннай абмөңгөн хазар иннеле кайхылы дууниле казара сени кабылың дуулың хазарлуулат кабучун эрдин дарабене саягыня сале булдуулун хазарлуулат деле мөңгөн делтириги делдере карне төшедин тебе турул мөңгүн токмолу тулубу дерине тошулун тебе дөрбүлжөн сахын сарылы дерин дошкар эмелиги дөрбүн жилдили көндүшүк огур татадок күнөнү болуулла кеннай тататасырам дөрбүнү хавсун дорусун таасыл дарысык саган эрмигин көтүрүн татат куюн бармакын илгыртыл татадок күнөнү болуулла кеннай эркин эртелибүрүк теңгиликчи койрочи казадоксун сактын күлгүдин бәділ қараға дәмнілі бидан қарға зоқса доққынняны болып ұлла кеннай алдара деді бұғдылы жаңғырарын қойыр бұдың көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын айын сарын арсара қадырлықсын арғын сарын арсарара шалдырық көрге дорықсын елінген күбәді юрықсын чин ары қарға ағар жишіліксіні ке болдары товчылықсыны е болдары әліқылықсыны әрістені қара торсық маляғы бұрын қартын атқа балгулаш үсеге саласа көрнуго жолун аткылда кара дережеле оухынняны болуп улла кеннай күрлмөңгөн дөрөдө көрөнүздөр көрөдү касакне көвчигдерине мурдун суулдап уктургын оухыр саган үлла куткылдын карадок күнняны болуп улла кеннай тереке берен гүлгәле гүлгәле яужелен арын аркылын адылы бийдили кеш ара сохыра мерете кирмен кебе моңхуля исе